neste estado de calma, permita que o poder de Samael se espalhe por todo o seu ser. Permita que o poder de Samael se espalhe por todo seu ser.

neste estado de calma, permita que o poder de Samael se espalhe por todo o seu ser. Permita que o poder de Samael se espalhe por todo seu ser.